ne nie wo hunu emfa ho ne nie wo kom emfa ho ne nie asie woni ewade ne nam enti mensuro efi se wo ye no kofo na ono dia otumi pani ho achi enti woni ne namo aya mensuro woni dia oka ebem na wo hyen so a ejina enti woni ne namo mensuro wonu no ye alfa ne omega enti woni ne namo aya mensuro ono ye ochidifo ni odikanfo enti woni ne namo aya mensuro atua kwa fenya kupono no woni ne namo mensuro

0: share and some no I say na wo kopie mu e wo wager sutade a eda ho no ma ye ne na ma na ehun se shamfan esise sutade nim na omanfo bi nsam a no wo kan se se sutade die wo tu galam se wo ne sentin panyimfo nhyase enye hyehyemu na wo na wo di se adwuma no wo ntimenchi omo na ye kopie mu wo honom no de daadi ene se ebra asemi ebeton abonten no asrafo ene apostifo ma wo ho ye ha e kopie mu wo honom a wo duro ho wo koyi shamfan wo wieye wo chegya tu mu ese ne drobe enu nti wo manfo e honom nsam a waka ne se ade a wo bambofo ye ye wanya de esanse sa shamfan na nesinsuo nim no enye se wo di tu fo magudie na emom wo di tu nsuo nim se de be ye nsuo to na ebuso a enyiri mfa wo manfo e honom ne senti de wa ye enya de a wani eje ho
1: Adana wonfa wonfa ayi dredger no ehu ayi machines no wonfa kwaye adwuma foforo na embo aban what to tu ase no asa de eja tu enti ni epese ya chene say the president of Ghana ono no tena helicopter mu hu se nipa ye no mbo onam Ghana ha nyina se obi ambo ne nkipo environment ni clean ye tutu ye gutters no ye tutu gutters ni mawie ba bia nsio ni bedu na e wose de kwa pum no eho no ne mu asi tena ye team no per the request as Mr. MC no obun kotodwe na opa ye chew esuo ni yiri na MC so ohu ade obeye bio na ni atutu agu ni sam yan ye aboa yan kasa ye fie ye sewu ye ho enipa wa ha nyina obi esuo ko ni fie na soja ni uba ya enka ba be sam machine wo bi so obi ahwe uba ya no wo se bibi ho no mu a enya
2: e kire se
1: obi ade na one question ade na wo fa Wonfa ayi dredger no ehu ayi machines no wonfa kwaye adwuma foforo na embo aban
0: ani ayati ye na nakwami oforia wono woka adwuma ekwa wondin ani everlasting abundance campaigna wo mo hwe se eye we jatade a eda honom no obetimi atim wo mo ena ekasa no ne nsem yi aban na musini a wo wo jagbawe honom eye felix odatelamte akasa fa ho a wono so se asama asrafo ye di eye ne nwanwa pa
1: ni asoja fo ne kire ye ne se ye ntena ho ne nsu mefan na na dumofo emra mecha mo 5 kilos ene mattress ene anwa ema yan sana mbeso mche but this week adum make a chemu plain as well no matter what ye be achieve results no ye ntena fie me nsu me yiri ye woni ma dan egua machine se gua nya obi afirimu obi afirimu ko because ensuo afọ mo ensuo no mo asina ye timu no aban twa ya esika wo ye yeboka 720 million old Ghana cedis every day 72000 Ghana cedis on three excavators and this dredger hwa dwuma ya ye wa ha no
0: na na kwame ene yesate se woka se eye weja tadie esutade eda honom no eye ti no pese wo timu na emom enya galam se ehunsem nti na wukopiemu ewa madina divisional police commander asem kesie pa ene esi wo honom no esan se two station masters bi ebo pa se wo be bi a wo de ne kasa wo be won konkoku no na asem yi nyina ene se wo re ni din ene abubakari atania wadi mfie aduanan nan wo no na se wo ye station master wo ho ena wo re ni din Eric Tetta wadi mfie aduanan num wo no so kane no no no ye station master e wo honom na wo kobo pa se wo ba ni din ene Esther wo di Esther yika eye Ghana seed no 91803 na wo ne omo enya kasakasa e wo sa ekai ho ne sent won pese obetua sa sika no wo akwakobo pa se wo nkunu ne pa na wo boy na rehosem ne se wo nipa kro kobo ne pa no wo ye wo na gin se obetua eye Ghana seed no empimu num ene diama na sani pei akwako yi omoto ama eye posia wo honom ate sasem yi bia omanfo yi wo be ma Ghana mra ene wo mo edi na eye yen kasamafo ema asempa ekopiemu ewo honom a eye shine akwa ekopiemu wo honom no wo kohu die koso nyina bi no ne posifo no kokodi nkomo ne senti yem bisa ne nsem ekoso ewo mu no nkyere yemu shine akwa ba ubetimi aboye mu asempa esi ye wo ho
3: Eric Tete won nipa mienu we wonom e na wo ye asalebotwe baako ye Abubakar said odin kankani e ye immediate or ye current friend is saying station master e wo honom e na Eric Tete no so ye immediate past station master na ni na ne se Abubakar na de maame ne ka maame ne obi a o ma wo mo drivers na ho no wo ma mo loan se de bia be bo mo njuma ni ade o mbeye na Abubakar na jiska na ko dru 91000 anka se o de ma drivers other drivers e wo ho no station ho no ya shalebo train station ho no na anka wo mo de juma na mami ana se Abubakar ejiske wan fa sika na ama drivers no ama sika na ko dru 91000 plus
0: na san me ba se u tie ye ya me so bo homo de na bra YouTube ho ye de nsem ni nyina egu ho no bi e bra posifo e che wo mo sika ni bia aka wa hye egu ho no ma wo ma gana fo nyina hu etu a e ka ho me che sika wadi chi aka e ka se won konkoku ma mi wadi ni nyina egu ho no san to aso ma yen
3: ya nti sika 2000 cedis no ene na da ho ne ni etu a nka okɔ wokɔ rent ye se nka wadi be ku ma me no ni nyina na da ho yi 90 ma me no kɔ ho se nka okɔ dan ne ka no ana Abubakar no ani Abubakar ni nyakasa kasa nti efi ho na Abubakar ko hu erektete ma me na ba ho so obajini sika na me akasa kasa etimi me pese enim guasi bia beba biom nti den na enye mfa ho ene erektete na eche ne se oh we dey say kitu ebi woni wa na ya wo fa na ba adwuma wo so anopon a wo de ne ko nti ebe ya da ko woni na ekwa na emia no kon kwan so na wa kunu na Abubakar ne kasa we dey mo yrom me ya ebe chese emia na me kunu no se wontimi eno dia ene yenko bo obi pai no nkum no no so no so se hwan na ebebo ne pa no so wo de ebetintin ewura gatos ni bia ana gatos ni bia ebenye obi na ya bo ne pa ma na edise adwuma yi eno mukogbo owura bi pa nti owura no mukogbo ne pa no mudin owura na chee so beje 5000 eno mudin kan ma no 2000 cedis se sa 2000 no wo de bi be fa moto wo de bi so be to be rent to na wo de ekoku ma me Esther
0: sika hin na wo ka se wo je de edise adwuma
3: no wo je 5000 cedis yeah na oje 5000 na 2000 omo de ama no eh affront no ono no wo de no bekwa ko be from moto na de bia rent to no de ku ma me no wi a na omo de 3000 na aka no aka ho e de ama no nti oje ske ana wo mo ko trend be bia ma me ne tie ma me esta ni fie wo ni ade nyina nti ono de hu be bia so okko nti on the 2nd of September e ye ukwada ana
0: ukwada ya
3: eno mo kwakire no bebia inyama ewo ma me ne fie ewo bebia obehu no ka no wo mo kwa bebia Abubakar de ne kombe fa nyina wo mo che ni nyina nti yawada aye nra eno mo ye se wo mekwa kuku ma me no nti sa Abubakar e fa ma me no wapon adwuma wie no de ne kofi a na ye se wo mo etu etu no wo mo etu ache no so no mo abo no tuo no mo aye ne se wo die amrobes e na attack yen na je se die esi na esi nanso na Abubakar ye nipa bi a wono no oyɛ volunteer wo Madina hɔ no nti ɔne police for cry na ye adwuma wo mo nim sɛ oyɛ volunteer sɛ dɔ mo kɔ to no ghetto hɔ na ne tiri hu ne ne ye bia
0: ne bɔne pa sɛ wo nkɔ di saa bɔne na mo nim sɛ ɔne a police for ne na ye
3: wo mo nim nti wono ɛna akɔbɔ police for amane sɛ sɛ ni sɛ bɛ kɔ so ɛda ya wada ɛna mo chase ya ɛkɔto ei nipa yi ɛwɔ hɔ no mo a sɛ wa anya asɛm keto a police for grab ɛyɛ nipa mienu yi ɛne mami wɔ mo de wɔ mo nyina akɔ ɛmo anhwɛ mo ko hu sɛ sei ne sei ɛna asɛm ne tie nti sɛ wa wote ya Madina police for ɛna abɔ mo ho moden ayɛ ɔba peni doctor Aba Afare edi enimu na mo abɔ mo ho moden akɔkye sa nkrɔfo mienu
0: na ɛbrɔ mo kɔkye wɔ mo no saa enipa wɔ mo gye tu mu sɛ saa bɔne no na mo pɛ sɛ ɔmo di
3: wɔ mo agye atum kra kyerɛkyerɛ mo no kra na kyerɛkyerɛ sɛ de mo pɛ sɛ ɔmo di dwuma no ne sika ɔmo de ma peni no ne ade nyina wɔ mo ana kyerɛkyerɛ ne nyina mu ɛde akyerɛ police for
0: na sɛ wo kyerɛ mu a sɛ ɛnka ye nipa foforɔ no wɔ bɔne pa de anka megyiri sɛ sɛsiɛ de nka maame no nkɔnka ate asɛ
3: sɛ pɛpɛpɛ ɛnam sɛ nipa mo ɔkɔ bɔne pa no ɔne yɛ nipa a wɔne police for yɛ adwuma nti ɛna kɔ yi police for asotrɛ ɛsɛ nkɔ yɛ nipa bi a wɔno ɛgya wɔno so pɛ bɔne bi adi a nka maame deɛ ɛnɛ wɔnte ase biom nti ɛsɛ wa yɛbɛbɔ police for no aba so paa ɛwɔ wɔn ho na police for no so